Во мере за хич можете ви затеши ще с дальшими титулями. Добро нуц, спеваше нам родния Мерчин Вецлих, а тут е титуле, че нцрано ще свишиме. Нетки лечо, спева Елена. Во правом шачестве спева Томаш Краужа. A skołana lubosć, tak ryka tytuł Milene Wojczerec. Wosem po osmiche, wele wesela ze serbskie huczbu serbskim rozwosu.